Sportski savez opštine Ruma organizuje i ove godine dečiji kamp Povratak prirodi, koji će biti održan u Borovoj šumi na izletištu Borkovac. Prijave za učešće počinju upravo danas, 15. juna, i vršiće se isključivo putem e-maila, a adresa za prijavu biće objavljena na dan otvaranja prijava. Učešće u kampu je besplatno, a pravo prijave imaju sva deca sa teritorije opštine Ruma rođena u periodu od 2012. do 2019. godine. Cilj kampa je da najmlađima omogući boravak u prirodi, druženje, rekreaciju i sticanje novih iskustava kroz različite sportske i edukativne

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Saradnja Srbije i Kine u oblasti obrazovanja nastavljena je posetom učenika škole za diplomatiju i umetnost iz velikokineskog lučkog grada Ningboa, koji su minulog vikenda posetili Sremske Karlovce. Saradnja sa Sremskim Karlovcima počela je pre više od godinu, a u okviru posete potpisan je i memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja i razmene učenika. Saradnja Srbije i Kine i na nižim nivoima rezultat je posete predsednika Sija Srbiji 2024. kada su takvi planovi najavljeni, istakao je predsednik opštine Sremski Karlovci. U okviru posete Karlovačkoj gimnaziji održan je i koncert učenika iz Ningboa i Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca.
0: Ukratko.
1: Nastavljaju se investicije u vodosnabdevanje rumske opštine. U Nikincima su počeli radovi na bušenju novog bunara koji će doprineti većoj sigurnosti i stabilnosti vodosnabdevanja tog sela. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta na kojem je prvi bunar izgrađen 2006. godine, a potreba za novim kapacitetima javila se usled nastojanja da se obezbedi pouzdanije snabdevanje vodom u narednom periodu.
0: Ukratko.
1: Uskoro počinju radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Tririške ulice Veles Petra, Partizanske kapije i Dositeja Obradovića. Radi se o jednom od najznačajnijih projekata komunalne infrastrukture u naselju Irig, gde je planirana izgradnja kanalizacione mreže dužina oko 5 km. U narednim danima se očekuje raspisivanje javne nabavke, a nakon postupka izbora izvođača radova i početak izgradnje. Reč je o rebalansu budžeta opštine Irig usvojenom na sednici Skupštine opštine, kojima se sredstva u budžetu povećavaju za 491 milion dinara.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirana su dva krivična dela. Na teritoriji Rume Stare Pazove i Šida evidentirane su i 4 saobraćajne nezgode, 2 osobe su povređene.
0: Ukratko.
1: Zbog najavljenog pogoršanja vremenskih uslova, otvaranje sezone na bazenu Borkovac Rumi odloženo je za sredu 17. junu u 9 časova, saopšteno je na zvaničnoj stranici bazena. Posetioci će tako morati da sačekaju nekoliko dana duže na početak upališne sezone, a iz uprave bazena navode da je odluka doneta kako bi se obezbedili bezbedni i adekvatni uslovi za boravak i kupanje.
0: Ukratko.
1: Sportista sa vaterpolo kluba Ruma Uroš Popović osvojio je bronzanu medalju do 80 kg za juniore na evropskom prvenstvu u Asaucavateu u Terme Olimpija Slovenija, koje je održano od 11. do 13. juna. Sem njega u reprezentaciji Srbije rumski klub i Rumu je predstavio i njegov trener Miodrag Rakić i međunarodni sudija Aleksandar Dikić. Uroš Popović je ove godine prvak Srbije u obe discipline, a sauti kombat savate u ove godine, treći na evropskom kupu u Bugarskoj i prvak Vojvodine, tako da je ovaj rezultat samo nastavak njegovih izvanrednih rezultata. Pokrovitelji rada savate boks kluba Ruma su opština Ruma i Sportski savez opštine Ruma.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.